har de hägra fästning och den tappre holter man. Da hägra Lonke och Stjørdal så tappert försvart vårt land. Efter att tyskarna satt i land en motorcyklist som bad Värnars flygplats ge sig på så lång frist. Da var det major Holtermann ju vart så salig förlekt med sin kollega Vattlesen som ville överge sig mot sin fläkt. Och Holtermann tog skrittet ut av Värnars med en tropp och sommarsession upp i hägra för det och ta kampen upp. I hägra låg en fästning som hette Yngste Kleiven Fort. Det var

Det var Kelsey Kolyk det som hade det travelt med The Brave, en helt ny singel som har kommit ut med nå I år. Vi ska då ta turen till Jackson Dean. Han har också en ny låt ute och det är Tennessee Moon.